0: فقط شجاع
1: آبادی بوستا دیب ترجمه کنسا که هم باره آبادی بوستا
0: براز دن سونگ ایزلر ترجمه سبلا ایشتب ماناسون انگلش امکانیتن سزگه شید افم تقدیمه تدشو سبب لی هم بسنه تنگلش دوام ایتین unga qadar ham yomon qo'shiqlar jarang bermaydi efirimizda. Har holda nomiga munosib radio Hita FM dasiz.
2: Toshkent. Yoz. Hita FM.